0: כאילו הסכימו לדחות את זה, ומשם כבר התחילה רפורמה, הבלגן, הסערות המשפטיות. אבל באופן כללי, האחראים הם הפוליטיקאים החרדים, ויש שותפים רבים לאחריות הזאת, אבל מי שאחראים במרכזים זה הפוליטיקאים החרדים, וכמובן היועצת המשפטית ששותפה בכלל לכל מגמת המעצרים. שאני רוצה לומר לך, הציבור החרדי רואה במעצרים האלו צעד שהוא כבר רדיפה ממש. זאת אומרת, גם אם יש בציבור החרדי כאלו שחושבים שצריך להגיע פה לאיזשהו מתווה ופרקטי צריך פה איזשהו פתרון, אלו שהמעצרים הם קונצנזוס, לעצור בחורים צעירים שגדלו בסביבה ובאווירה מסוימת של אי התגייסות, לקחת אותם לכלא, מבחינתם זה קזוס בלי של היועצת המשפטית לממשלה, זאת הכרזת מלחמה של המערכת המשפטית נגד הציבור החרדי, כמגזר, כקבוצה של 1.25 מיליון בני אדם.
1: תגיד לי, אתה רואה פתרון ריאלי באופק? כי הרי אני זוכרת אין ספור שיחות שאני ניהלתי עוד כשאנחנו באמת חשבנו שאנחנו בתוך התהליך, שבסופו של דבר אנחנו נראה את חוק הגיוס עובר בשלוש קריאות בכנסת. שאלתי גם עיתונאים חרדים, גם פוליטיקאים חרדים, מה האלטרנטיבה? כלומר, אוקיי, הרבנים רוצים לרכך, הם באמת לא סגורים על עצמם, הם לא באמת מרוצים מהחוק הזה, וכן הלאה וכן הלאה. בסופו של דבר, מה קיבלתם? קיבלתם מה שקיבלתם? מה המצב של היעדר חוק הוא עדיף, ואז אתם בעצם יוצאים לבחירות, ואיש לא יודע באמת איך הם הסתיימו, ואיזו ממשלה תקום, ואם הממשלה שתקום באמת תוכל לייצא חוק יותר טוב, יותר מתאים שהרבנים יסכימו אליו. איפה הפתרון?
0: הפתרון הוא, יש את האידיאלי כמובן ויש את הריאלי. הפתרון האידיאלי הוא כמו ב-2014-2016, כשהמדינה קצת הניחה לזה, ומספרי האחוז החרדים שהתגייסו מעצמם, אבולוציונית, מטבע הדברים שהם נחשפו לאפשרות, אין כאפיק פרנסה, אין כאפיק תרומה לחברה, הם התגייסו יותר ויותר, ומהרגע שהפוליטיקאים התחילו לנהל על זה מאבק, הם הסתגרו והמגמת הירידה ברורה, מובקת וחד משמעית. זה הפתרון האידיאלי.
1: כן, אבל כשיש פתרון כלשהו, דוב, אתה תזכור שאתה מדבר על הסיטואציה שיש הסדר כלשהו, כן, שאפשר פשוט להניח ואיכשהו לעצום ככה בחצי עין, כן, אבל כרגע אתה נותרת ללא הסדר.
0: כן, הפתרון הריאלי יותר יהיה חוק מוסכם שיעלה בממשלה הקרובה, שבעצם נותן את האחוזים ואת מה שנקבע עכשיו, נקצה שיפורים קצר לכל הצדדים, אבל זה כבר לא יכול לבוא בממשלה הזאת. בממשלה הזאת אין את הסוברניות לעשות את זה ברגע הנוכחי, וכנראה שזה יהיה עוד חוק טל שיחזיק לעוד איזה עשור עד שבגץ יפסול עם דיונים, וככה יהיה מה שנקרא או שהפריץ ימות או שהכלב ימות, כמאמר הפתגם היהודי.
1: אתה רואה את מפלגות החרדיות יוצאות לקמפיין הבחירות וגם לאחר הבחירות, שומרות בכל זאת, ולמרות הכל, נאמנות לגוש, מה שנקרא. הגוש קיים עדיין או שאין גוש, כמו שגפני מנגיש כל הזמן?
0: לא, לא, לא. גם אם הציבור החרדי בסוף ילך עם נתניהו, זה יהיה למרות הכל. אין כבר, החרדים כבר לא רוצים שהנאמנות הזאת תהיה מעל הכל. וזה לא מעל הגיוס, וזה דעת המסלם החרדי ביהדות התורה, עם שס זה קצת מורכב יותר, המצביעים שלו עוד נאמנים, אבל ביהדות התורה, מבחינתם הציבור הזה, זה נגמר. אם הוא ייתן את מה שהשמאל ייתן בבחירות הקרובות, אז אפשר ללכת איתו, זה נחמד, כי רגילים אליו, ואם לא, הם ממש לא רואים את זה ככה.
1: כן, לא נשמע מזהיר במיוחד, אבל אלה הדברים, זו מציאות, ואני מודה לכם מאוד. תראו את המציאות הזאת, דובר אייכלר, עורך ומגיש של כאן מורשת. תודה רבה. Мой собеседник говорит, что решение Центральной избирательной комиссии не арестовывать уклонистов в день выборов, оно абсолютно критично и для граждан ультраортодоксов, и для ультраортодоксальных партий. Для партий понятно почему, потому что они рисковали просто потерять мандаты, если бы молодежь, которая подлежит призыву, те самые уклонисты, просто побоялись бы прийти до избирательной участки, харизмные партии получили бы значительно меньше голосов. С другой стороны, сами ультраортодоксальные избиратели очень боялись ситуации, при которых они будут арестованы на избирательных участках, и поэтому Центр избирком, по сути, этот гордиев узел разрубил и решил действительно очень серьезную принципиальную проблему, проблему для многих, но вообще говоря, ситуация с массовыми арестами уклонистов, она выглядит как просто настоящая катастрофа для всего ультраортодоксального сектора, говорит Дов Айхлер. Многие, очень многие не верили, что такое может произойти, действительно,